Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mitabendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

هيني إذا إكسويلي يا كاشواني و بندوا وسكلي زازي ساسا تونا والتيني تاريفا يا باري مسوما زيني ميمي مانزين كونزني مكتا ساري واكي وزير مكوى إنديا بنا نرين مودي أمي فانيا مازوم زون رئيس و فيتنام وانا لام هوك هابا نيو ديلي ماكوباليانو كادها يا مي بدلي شوا كتيكا نيانزا زا تكنوزيا يا ديزيتالي أردي آديمونا كانوني زا بيدازا ماتي بابو إنديا نوموزا ولايا zimezindua mpango wa pamoja wa kuimarisha uwezo wa kuchakata betri za EV. Kiongozi mwenye asili ya India Bwana Vivek Ramaswamy ameshinda uteuzi wa Republican kwa ugawana wa chio. Watu 27 wameuawa kote mashariki mwa Ukraine katika mashambulizo ya usiku mmoja ya Urusi. Na katika kriketi ya IPL, Venezi wa Sunrisers Hyderabad watakabiliana na Punjab Kings jioni hii. Habari kamili. Nchi za India na Vietnam leo zimesaini makubaliano kadhaa katika nyanja za teknolojia dijitali, ardhi, adimu, udhibiti wa bidhaa za kimatibabu, ukaguzi wa sekta ya umma, mfumo wa malipo ya dijitali na utamaduni na utalii. Makubaliano hayo yalitiwa saini kufuatia mazungumzo ya pande mbili kati ya waziri mkuu Narendra Modi na rais wa Vietnam Bwana Tho Lam huko New Delhi. Alisiri hii wakati wa mazungumzo hayo, viongozi wote wawili walifanya majadiliano mapana katika wigo wa uhusiano pande mbili. Katika taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari baadaye mazungumzo, waziri mkuu Bwana Modi alisema nchi hizo mbili pia zimeamua kuinua uhusiano wa pande mbili ili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati. Alisema ziara ya kwanza ya kiserikali ya Bwana Tho Lam nchini India baadaye kuchaguliwa kuwa rais wa Vietnam ndani ya mwezi mmoja inaonyesha jinsi ambayo ipa kupambele uhusiano wa India na Vietnam. Alisema ili kudumisha urithi wa pamoja, India inarejesha mahekalu ya ustaarabu wa zamani wa Champa wa Vietnam. Bwana Modi alisema sana India itabadilisha hati za ustaarabu wa Champa kuwa za kidijitali na kuhifadhi urithi huu muhimu kwa vizazi vijavyo. Waziri mkuu alisema mwaka jana wakati mabaki ya Wabuddha kutoka India yalipokwenda Vietnam, zaidi ya watu milioni 1.5, karibu 15% ya idadi yote ya watu wa Vietnam walichukua darsan yake. Alisema kwa mapatano ya maelewano kati ya mamlaka ya dawa, upatikanaji wa dawa za India nchini Vietnam sasa utaongeza. Bwana Modi alisema kilimo, uvivu na bidhaa za wanyama za India pia zitaona mauzo ya anze ya kiwa laini zaidi kwenda Vietnam. Alisema ili kuongeza muunganisho wa kifedha, leo pande zote mbili zimeamua kuongeza ushirikiano kati ya benki kuu. Waziri mkuu alisema mfumo wa malipo ya haraka wa UPI wa India na Vietnam pia utaunganishwa hivi karibuni. Alisema Vietnam ni nguzo muhimu ya sera ya mashariki ya India na pande zote mbili zina mtazamo mmoja katika eneo la Indo-Pacific. Pia Bwana Modi alisema kupitia kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na usalama, India na Vietnam zitaendelea kuchangia utawala wa sheria, amani, utulivu na ustawi. Alisema kwa ushirikiano Vietnam ina India pia itapanua uhusiano wake na Asia. Waziri mkuu alisema India inashukuru Vietnam kwa kulani vikali shambulio la kigaidi la Pahalgam na kusimama na watu wa India katika mapambano dhidi ya ugaidi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. India na Umoja wa Ulaya zimezindua mpango wa pamoja wa fedha za India milioni 5.

Kundila kazi la pili, mshauri mkuu wa sayansi kwa serikali ya India, Profesa Ajay Kumar Sood alisema kwamba uzinduzi huu ni wakati muhimu katika ushirikiano wa kimkakati wa India na Umoja wa Uropa. Alisema kwamba huko soko la magari ya kielektroniki nchini ikiendelea kupanuka kwa kasi, kuunda mfumo imara wa kuchakata tena ndani ni muhimu kwa usalama wa rasilimali na ahadi za mazingira. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini India, Bwana Harvey Delphin, alisisitiza umuhimu wa betri ambazo ziko katikati ya mpito wa kizani. Alisema kwamba jengo la kutafsiri uvumbuzi kutoka awamu ya maendeleo hadi kupelekwa katika ulimwengu halisi. Nchini Marekani, kiongozi wa Republican mwenye asili ya India, Bwana Vivek Ramaswamy, amepata uteuzi wa Republican kwa gavana wa Ohio kwa kura nyingi, akimshinda Keshvi Pusch. Atakabiliana na Amy Action wa Democratic mnamo mwezi wa Novemba mwaka huu. Bwana Ramaswamy, ambaye alimpinga Trump kwa muda mfupi mwaka wa 2024 kabla ya kumudinisha, baadaye alihudumu katika nafasi ya muda mfupi ya ufanisi wa serikali pamoja na Elon Musk. Ikiwa atachaguliwa, Bwana Ramaswamy anaweza kuwa gavana watatu wa India Marekani katika historia ya Marekani. Baadaye wenzake wa Republican Bobby Jindal huko Louisiana na Nikki Haley huko South California. Nchini Ukraine, watu 27 waliuawa, makumi kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi ya usiku kucha ya Urusi kote mashariki mwa nchi, sasa chache kabla ya kusitisha mapigano kwa pande moja yaliyopendekezwa na Kiev kuanza kutumika usiku wa mnane. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Bwana Andriy Sybiha, alidai kwamba Moscow lilikuwa ikizidisha mashambulizi badala ya kuzianda kusimamisha uhasama. Huko Zaporizhzhia, watu 12 waliuawa baadaye mashambulizi ya mabomu yaliongozwa na kufuatiwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Shahed. Waliofariki waliripotiwa Kramatorsk, Dnipro na eneo la Poltava. Wakati huo, Umoja wa Mataifa ulizitaka pande zote mbili kutimiza ahadi za kusitisha mapigano na kutafuta amani ya kudumu. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amekaribisha idhini ya baraza la mawaziri ya miradi ya reli inayozumisha wilaya 19 kote Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh na Telangana katika mafululizo wa machapisho kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Modi alisema kwamba miradi hiyo itaongeza muunganisho na kuboresha ufanisi wa uendeshaji huko, ikiongeza miundombinu na ukuaji wa uchumi wa nchi. Waziri Mkuu alibainisha kuwa miradi hiyo itaboresha zaidi upatikanaji wa maeneo muhimu ya utalii kote ya nchini. Bwana Modi pia alishukuru uamuzi wa baraza la mawaziri wa kuongeza nguvu ya mazazi katika mahakama kuu kutoka 33 hadi 37. Alisema kwamba uamuzi huo utaimarisha miundombinu ya mahakama ya taifa na utahakikisha haki ya haraka kwa watu. India ni miongoni mwa nchi kubwa zinazostahimili uchumi wa shoko linaloibuka katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kulingana na Moody's, katika ripoti yake ya hivi karibuni, shirika hilo lilisema kwamba India iko katika nafasi nzuri zaidi kuliko wenzake wengi kuweza kustahimili mashutuko wa kimataifa wa siku zizazo unaungwa mkono na akiba kubwa ya fedha za kigeni, mafumo thabiti na unaotabiriwa wa sera na mashoko ya mitaji ya ndani yenye kina. Hii ina

kuuza wakati ambapo mashoko ya fedha duniani yanabaki katika hali ngumu huko kukiwa na mavutano wa kibiashara na kutokuwa na uhakika wa kijiografia. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji

0: in Tamil Nadu and preparations for government formation. The participants were Aditi Tandon, senior journalist, and Neelab Srivastav, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: Hini idak swaili akashwani wa pindwas glizazi sasa tunawale teni mazgum so bade habari atkasmona mimi umang zen damira ya semiconductor kuifanya india kuwa kitovu cha kimataifa damira ya semiconductor ya india ni tengo huru cha biashara andani ya shirika la digitali la india ambacho kina lenga kukuza mfumo iklozia wa semiconductor na maonesho na kuifanya India kuwa kitovu cha kimataifa cha utengenezaji na usanifu wa vifaa wa elektroniki ikiongozwa na wataalamu wa kimataifa. Dhamira hii hutumika kama kitovu cha maendeleo ya semiconductor na mfumo iklozia wa maonesho kwa kushirikiana na wizara, viwanda na wasomi tofauti. Malengo ya ISM ni kuwezesha kupitishwa kwa vifaa vya elektroniki salama na kukuza mnyororo wa usambazaji wa semiconductor unaoaminika. Hii inajumuisha malighafi, kemikali maalum, gesi na vifaa vya utengenezaji kuwezesha ukuaji mara nyingi wa tasnia ya usanifu wa semiconductor ya India kwa kutovu usaidizi unaohitajika katika mfumo wa zana za uendeshaji wa ubunifu wa elektroniki, huduma za uundaji na mifumo mingine inayofaa kwa kampuni zinazoanza katika hatua za mwanzo kukuza na kuwezesha uzalishaji wa mali akli asili. Kuhimiza, kuwezesha na kuhamishisha uhamisho wa teknolojia, kuanzisha mifumo inayofaa ya kuunganisha uchumi wa kiwango katika tasnia ya semiconductor ya India na maonesho, kuwezesha utafiti wa hali ya juu katika semiconductor na sekta ya maonesho, ikiwa ni pamoja na teknolojia za mageuzi na mapinduzi, kupitia ruzuku ushirikiano wa kimataifa na mifumo mingine katika taasisi za kitaaluma, utafiti tasnia na kupitia kuanzisha vituo vya ubora na kuwezesha ushirikiano na programu za ushirikiano mashirika ya kitaifa na kimataifa, viwanda na tasnia kwa zilia kuchochea utafiti wa ushirikiano biashara na ukuzaji wa uzuzi. ISM imekuwa ikifanya kazi kama wakala mkuu wa mipango iliyodumisha chini ya programu ya Semiconductor India. Maombi yaliyopokelewa na ISM yanathaminiwa. ISM pia imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali na mfumo iklozia wa maonesho ili kuvutia uwekezaji nchini India. India imeidhinisha programu kamili ya semiconductor yenye matumizi ya kifedha karibu 1076 kuzenga mfumo iklozia endelevu wa semiconductor na maonesho. Programu ya semiconductor India imetoa motisa za kuvutia kwa kampuni katika maendeleo kama vile vifaa vya semiconductor wa silicon display fabs, compound semiconductor, silicon photonics sensor na semiconductor na designi ikiunga mkono utengenezaji wa ushirikiano wa semiconductor. Misheni ya semiconductor ya India inalenga kuzenga mfumo iklozia uliopangwa na kamli kwa ajili ya semiconductor na usanifu na uvumbuzi wa maonesho, ikiimarisha nafasi ya India katika utengenezaji na usanifu wa elektroniki duniani. Misheni hii inakuza kikamilifu uzalishaji wa mali milki asili na inahimiza ushirikiano kwa ajili ya utafiti wa ushirikiano biashara na ukuzaji wa uzuzi. Wazo kwamba India inataraziwa kuibuka hivi karibuni kama kitovu cha kutengeneza chip limepata kasi. Wawekezaji wanazaza sekta ya semiconductor ya India, kompyuta kubwa ya kimataifa ya Micro inapanga kuwekeza dola milioni 400 za Marekani katika kitovu chake kikubwa zaidi cha utafiti na maendeleo huko Bengaluru, ikiweza kuwaziri wahandisi 3,000. Uamuzi wa Micron wa kuanzisha kitengo cha vifungisho nchini India unavutia wachezaji zaidi huko kompyuta kama semiconductor, na zikionyesha nia ya kuanza shughuli matengenezaji maarufu wa vifaa wa silicon. Imeripotiwa kuwa inafikiria kuanzisha kituo nchini. Maendeleo haya yanaonyesha mwelekeo mzuri kwa matarajio ya kitovu cha semiconductor cha India. Kundi la taifa la India pia linaanzisha kituo cha utengenezaji wa chipu za semiconductor huko Gujarat pamoja na shirika la viwanda la PSMC la Taiwan kwa uwekezaji wa karori 1,091 ambalo lingekuwa na uwezo wa uzalishaji wa 4,050 mwezi. Tata Semiconductor na TSAT ilisema itaanzisha kitengo cha semiconductor huko Mwekani ya Assam kwa uwekezaji wa karori 1,027. Teknolojia ya Micron huko Sanad ilizinduliwa mnamo trae 28 mwezi wa Februari mwaka 2026. Kituo hiki cha dola bilioni 2,075 kinalenga katika kusanya, kupima, kuweka alama na kufungasha ya bidhaa za DRAM na NAND kwa AI na sekta zingine. Kiwanda cha teknolojia cha Kens huko Sanad kilizinduliwa na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi mnamo trae 31 mwezi wa Machi mwaka 2026. Kitengo hicho ambacho sasa kinafanya kazi kinawakilisha hatua kubwa katika utengenezaji wa chipu za ndani. Maendeleo hayo yanawakilisha hatua kubwa mbele katika kuimarisha nafasi ya India katika mnuru wa thamani wa semiconductor duniani. Akizindua kiwanda hicho, Waziri Mkuu wa India Bwana Modi alisema kwamba mkutano

ya kimataifa kulingana na watalumu hii itaanzisha mfumo iklozia wa semiconductor nchini ambacho unaweza kukomesha utawala wa China na Taiwan kuwa muda mrefu zaidi. Wataalamu wamesema kwamba vitengo hivi vitaunda maelfu ya fursa za ajira za moja kwa moja katika maeneo ya teknolojia ya hali ya juu pamoja na karibu ajira 6,000 zisizo moja kwa moja. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.